Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

in my life to stay, or is it just for the day?

for the song, Mr. Nail. Jūs esat uz mierīga viļņa. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt līgo diena 23. jūnijas. Šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks un lietus sinoptiķi neprognozē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23. Rīgā arī bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 20,22. Lai viegla un mierīga gatavošanās svētku vakaram.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt līgo diena 23. jūnijas. Šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks un lietu sinoptiķi neprognozē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmei plus 18,23. Rīgā arī bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 20,22. Lai viegla un mierīga gatavošanās svētku vakaram.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt līgo diena 23. jūnijas. Šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks un lietu sinoptiķi neprognozē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmei plus 18,23. Rīgā arī bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 20,22. Lai viegla un mierīga gatavošanās svētku vakaram.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Mediko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: FM Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt līgo diena 23. jūnijas. Šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks un lietus sinoptiķi neprognozē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmei +18, +23. Rīgā arī

0: Bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 20-22, lai viegla un mierīga gatavošanās svētku vakaram.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos ar topu. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Jāni!
6: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM Laikraziņas.
1: Labrīt! Klāt Līgo diena 23. jūnijas. Šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks un lietus sinoptiķi neprognozē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23. Rīgā arī bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 20,22. Lai viegla un mierīga gatavošanās svētku vakaram!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Jā, nu tā viskaidri zina, līgo,
1: līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo. No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Man nešķiet, ka laime ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs šeit esam. Es domāju, ka mēs te atrodamies, lai mācītos, attīstītos un iegūtu zināšanas, kas atvieglotu tās sāpes būt par cilvēku. Stinks dziedā

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt līgo diena 23. jūnijas. Šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks un lietu sinoptiķi neprognozē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23. Rīgā arī bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 20,22. Lai viegla un mierīga gatavošanās svētku vakaram.
0: Reklāma.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99, tualetes papīrs 40 ruļļi 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no Biškopiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
6: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
7: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Randevu. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
9: Jūs klausāties Relax FM.

0: Lasītava.
1: Es pagriežos, redzu viņu lēni aizejam ar somu uz pleca, ar kūpošu cigareti vienā un skiču bloknotu otrā rokā. Es gribu kliegt, saukt, lai viņš apstājas, lai pagaida mani, bet vārdi nenāk pār lūpām. Tie iestrēgst un paliek ieslēgti kaut kur dziļi manī, sirds rajonā. Es skatos, kā viņš saplūst ar cilvēku pūli, kas nāk man pretī. Kā izzūd viņa siluets. Stāvu, skatos un klusēju. Es visu dzīvi esmu gribējusi aizmirst, bet viņš atcerēties. Mums bija jāsatiekas. Man vajadzēja viņu satikt, lai patiesi ieraudzītu un apjaustu savu tumsu, lai varētu iemīlēt sevi ārā no savas tumsas. Inga Grensberg.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām arī pa kādām mākonim, taču šogad nelīgo dienā ne jāņu naktī nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 18,23. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 20,22. Palieciet kopā ar mums un turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
2: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
6: Jūrmala – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām arī pa kādām mākonim, taču šogad nelīgo dienā ne jāņu naktī nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 18,23. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 20,22. Palieciet kopā ar mums un turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
1: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relax laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

Relaks lasītava. Tagad, kad pēc 2 gadiem es viņu atkal redzēju, mana sirds sāk atkal strauji pukstēt, un atšķirtības svešums izgaisa, kā dūmi viņas drēbju kroku izgaisināts. Cik dažādas ceļus iet sirds, cik dažādas iemeslas viņa izdomā, lai piepildītu pēc kā viņa tiecas. Aleksandrs Dimā, Kamēliju dāma.

0: FM laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām arī pa kādām mākonim, taču šogad nelīgo dienā ne jāņu naktī nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 18,23. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 20,22. Palieciet kopā ar mums un turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies

0: Foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
4: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 g 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Ambaleo, Valare, Ladona un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy King, biļetes biļešu servis.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām arī pa kādām mākonim, taču šogad nelīgo dienā ne jāņu naktī nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 18,23. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 20,22. Palieciet kopā ar mums un turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
5: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
6: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Vai tu kādreiz esi patiešām apstājies un pievērsis uzmanību savai sirdī? Nevis tikai sajutis tās pulkstus, bet apzināti pievērsis uzmanību kā dabas radītam brīnumam? Tas ir gandrīz neprātīgi, vai ne? Šī mazā lietiņa tavās krūtīs. Tā vienkārši turpina strādāt. Dienu pēc dienas, nakti pēc nakts. Neprasa atzinību, neprasa atpūtu. Vienalga, vai tu skrien, smejies, klusē, vai vienkārši sēdi. Tā vienkārši ir. Klātesoša, dzīva. Tāpēc arī mēs bieži to nepamanām. Mēs uzskatām sirdi par pašsaprotamu. Tāpat kā laiku, kā elpu, kā mīlestību, līdz tai pienāk galējā robeža. Un tikai tad, kad kaut kas apstājas, mēs pēkšņi ieraugām, cik daudz patiesībā tas ir bijis un cik viegli to ir bijis palaist garām. Inga Grandsberga, rakstniece un kustības Laiks lasīt idejas autora grāmatā Selīna. Kā tev klājas?

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām arī pa kādām mākonim, taču šogad nelīgo dienā ne jāņu naktī nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 18,23. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 20,22. Palieciet kopā ar mums un turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks personība. Nebaidies no nākotnes un neattiecies pret pagātni ar pietāti. Neveiksmes ir tikai iemesls, lai sāktu no jauna un gudrāk. Henrijs Sports, uzņēmējs.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Jāņu naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Vēlties īstu drifta sajūtas? Unikālie crazy kart kārtīgi Rīgā. 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Kontrolēt sanslīdu, ātrums un patiesas emocijas. Brauciet driftā, veiciet 360 grādu apgriezienu, izbaudiet īstu adrenalīnu katrā pagriezienā. Nāciet un izmēģiniet paši. Tirdzniecības centra Simanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Drift kārtīgi.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

I just wanna hold you, oh yeah. I'm in too deep. Have I lost my mind?

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

0: jūs klausāties Relax FM.
1: Maybe I didn't treat you

0: reklāma.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
1: Mainās.
0: Daram, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: disko.lv vai zvani 22 103.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Ejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
5: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Reklāma. Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear!
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonna un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
3: Sevenbet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Nespēdams no tā nekādi atbrīvoties, vienmēr dzirdēdams tavu dziesmu dūcam ausīs, es vēlējos tevi atkal redzēt, pieskarties tev, zināt, kas tu esi, pārliecināties, vai tu atbilsti tam ideālajam tēlam, kāds man par tevi iespiedies atmiņā, bet varbūt arī tādēļ, lai redzot īstenību, drupās sabruktu mans sapnis. Lai būtu kā būdams, es cerēju, ka jaunais iespaids izkliedēs pirmo, jo šis pirmais man bija kļuvis nepanesams. Es tevi meklēju. Es ieraudzīju tevi. Viktors Igo, Parīzes Dievmātes katedrā.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīņa.
2: Reklāma.
3: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
4: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
3: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
4: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
5: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM.

relaxa personība. Veiksmīgas dzīves rādītājs nav lietas, nauda vai status sabiedrībā, bet gan prieks, ko saņemam no dzīves. Robins Šarma, rakstnieks.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīļņa.
0: Reklāma.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma +9–16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz +19–25 grādiem, Rīgā +24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga viļņa.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: mūžzaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst. Rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk. Vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.